počúvate This is Skytech, geniálny producent Chris Avantgarde razom s Poté Down for the Night. Už predtým nové Fishery, Florence Armand, What a Life. Už to moment, Justus, numerem Move to the Rhythm, dajte głośnie.